0: محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے آخری داؤں فلم کا یہ گانا. لکھا تھا اسے مجروح سلطان پوری نے, دھن بنائی تھی مدن موہن نے.
1: ہم سب آئی سی یو یعنی انٹینسیو کیئر یونٹ کے نام سے ایک دم ڈر جاتے ہیں, دہشت میں آ جاتے ہیں.
2: ابھی تو ہم بہت اچھے استھتی میں ہیں, جو مرتیو در ہوتا ہے مورٹلٹی ہے وہ 10% بھی نہیں ہوتی ہے.
1: آئی سی یو میں کیسے کی جاتی ہے مریضوں کی دیکھ بھال اور کیا چل رہا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے من میں.
2: ہم لوگ ہے تو انسان ہی نا, پردے کے اس پار جا کے ڈاکٹر ہو جاتے ہیں, بٹ فیلنگ تو وہی رہتی ہے نا, فیلنگ تھوڑی نہیں بدل جائے گی.
1: ہم نے بلایا وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں انٹینسیو کیئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سندیپ ورما کو. صحت نامہ 12 اکتوبر شام 4 بجے اور 13 اکتوبر صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: کب ہوا اب کیا سنائیں؟